0: Jag har med mig i Extreme Die Die en gäst som heter Alisa Syrjä. Tervetuloa, välkommen.
1: Kiitos.
0: Puhuttiin ruotsin kielen taidoista ja sanoit, että en kirjoitit siis, mutta...
1: Kirjoitin en, mutta mä oon ollut aina vaan niin hirveän tunnollinen koulun suhteen, että mä oon niinku... Mä oon opiskellut niitä kokeita varten ja sit eihän semmosesta jää mitään päähän. Sit kun ei joudu puhumaan sitä missään, ei saa puhua sitä missään, niin sit se on unohtunut ihan täysin.
0: Olit se hyvä koulussa?
1: Olin todella hyvä. Aivan hikke.
0: Tuliko jotain stipendiä?
1: Tuli varmaan joka vuosi.
0: Okei, ihan oikeesti.
1: Joo, okay. Paitsi sit lukiossa, kun mä olin tykissä ja siellä oli liikaa muita hikkejä.
0: No missä sä olit siis surkein? Olit sä edes yhdessä aineessa huono?
1: No siis teknisessä työssä. Mulla meni ne naulat vinoon ja mä olin hidas sahaamaan.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Okei. Okay. Mutta oliko sulla sitten jossain vaiheessa, niin kuin jotkut on ollut silleen, semmoinen aika tyypillinen tarina on silleen, että jotkut on tosi hyviä koulussa ja pänttää, kymppejä tulee ja niin poispäin, tulee L ja E. Sitten jossain vaiheessa huomaa sitten, jotkut huomaa sen 13-vuotiaana, joskus 25-vuotiaana, että voisi sitä viikonloppuna muutakin tehdä kuin lukee kirjaa.
1: Mulla oli ehkä vähän se, että mä en tiedä, miten mä oon onnistunut tekemään sen kaiken. Siis mä olin jo silloin niinku ihan todella menevä. Et mä riekuin kaikki illat Ylöjärvellä jossain mopautoilla, ajettiin ympyrää ja, okay. ja lukiossa biletin joka viikonloppu ja näin tosi paljon kavereita. Ei ihme, että mä sit sain lukiossa silleen aika paha, alkoi mun burnout-kierre siellä. Mm. Et koska mä yritin saada niinku kaiken mahtumaan elämääni.
0: Ja Alisa on ihan meemme här i studion var jättebra i skolan och liksom tekniska jobben det var hon inte så bra på men att det där annars så var det hon studerade mycket och hon var bäst på klassen åtminstone samtidigt som hon festade mycket som tonåren var det var mopobilar i Ylöjärvi och i gymnasiet så var det fest varje veckoslut men hon fick det att gå ihop lite burnout började komma i något skede. Missä vaiheessa sitten Musa otti sen lopullisen otteen silleen että se oli niinku se main focus.
1: Kyllä mä niinku lukiossa kaiken sitten aika niinku mä olin yksin, niin kyllä mä vaan kirjoittelin niinku kaikki automatkat vaan muistiinpanoihin ajatuksiin ja laineja ja tälleen. Mutta silloin mä en vielä kertonut siitä kenellekään.
0: Okay.
1: Että mä tein sitä vähän niinku salassa. Ja. Totta kai mun niinku perhe tiesi ja näin. Mm. Mutta en mä silleen mun kavereille ja esim. Mun poikaystävä ei tiennyt, että mä kirjoitan lauluja.
0: Mutta oliko se niinku lyriksejä vai oliko sulla niinku melodia?
1: Ei kun siis ihan lauluja. Siis okay, pianolla okay. Soitin vaan pianoa ja kirjoitin laulun sanoja. Okay. Joo. Ja sitten ehkä sille lukion jälkeen mä aloin niinku tekemään niistä kunnolla demoja ja niinku sille, että tää on nyt se, mihin mä laitan niinku kaiken.
0: Mm. Ja missä vaiheessa sitten se konkretisoitui niinku sitten vielä enemmän, että tuli se steppi, että oho, tästähän voisi tulla niinku duuni?
1: No mä aloin sitten keikkaileen 2000.

0: 2018 niin kuin omalla musallani. Mm. Että mä vaan röyhkeästi laitoin paikoille niin kuin demoja ja olin silleen, että mä olin se syrjä ja mä haluaisin tulla keikalle tänne. Ja sit mä ihan niin kuin olin silleen, että joo joo ja palkkaakin haluan. Ja sit jostain syystä jotenkin mä sit sain niitä keikkoja, vaikka mä en ollut julkaissut mitään eikä jo mitään tällaista. Niin sit tosta se varmaan niin kuin lähti.
1: Mm.
0: Ja.
1: Musiken tog över nya tidigt skede. Alisa, hon skrev i smyg. Andra visste inte. Familjen, kompisarna, pojkvännen, ingen visste. Hon skrev låtar. Hon, alltså, hon gjorde, skrev alltså inte bara låttexter utan hon med piano skrev hon låtar. Och sen något tag så märker hon, nu ska man kunna göra det här karriär. Hon var liksom, hon hade största säckarna av alla. Hon får bara dit någonstans i Ylöjärvi, Tammerforstrakten och var sådär att hej, jag heter Alisa Syrjä. Jag skulle vilja uppträda och jag skulle vilja få betalt för det.

0: den här dagen när vi sitter och spelar in det här intervjun så släpper hon faktiskt samma dag ett nytt album som heter Vois kelle vaan tapahtuu. Nyt kun tätä äänitämme siis, niin on julkaisupäivä.
1: Kyllä.
0: Onks ollut siis, sait sä nukuttuu viime yönä, millainen tää päivä, millainen yö, eilis ilta, tää koko viikko on ollut. Onks ollut niinku, onks ollut jännä viikko?
1: On ollut todella jännä viikko, mutta siis niin hirveästi asioita liittyy albumin tekemiseen ja julkaisemiseen, että kyllä tämä on niinku ihan hullua kiirettä ja sellaista. Sitten sen lisäksi, kun on se henkinen prosessi, että tuommoinen asia, mitä on tehnyt 3 vuotta, maailman tärkein elämäntyö, tulee ulos, niin kaikki mitä siihen liittyy, niin kaikki toi on silleen vähän liikaa tuntuu välillä. On tosi väsynyt. Välillä menee vaan sellaisella niin kuin puhtaalla raivolla yrittää selviytyä ja sitten välillä on vaan tosi tunteellinen olo ja kaikkea kyllä. Sitten mä huomasin yöllä, viime yönä, mulla oli 4 tuntia aikaa nukkua ennen kuin oli herätys. Niin mä rupesin miettimään, että mitäs biisejä mä kirjoitan seuraavaksi.
0: Jaha, okei.
1: Okay. Että niin kuin toi levy oli tullut niin kuin 1-2 tuntia sitten, niin mä mietin automaattisesti mun aivot, mä en pystynyt lopettaa sitä. Se oli vaan, että okei, mitä mä teen seuraavaksi?
0: Tähän kuuluu kaikennäköinen bisnesasia. Mitkä on, niin kuin, se on välttämätöntä. Onneksi sulla on ihmisiä, jotka sua jeesaa tässä. Mutta silloin, kun sä nuorena rupesit tekemään niitä biisejä, ja sitten kun sä nuorena menit sinne jonnekin paikalliseen mestaan ja sanoit, että moi, mä oon Liisa Syrjä, mä haluan esiintyä, mä haluan sitä rahaa, mikä on siis ihailtavaa hattu päästä. Mutta sitten, niin kuin, miten sä olit valmistautunut tähän bisnespuoleen? Koska sitä ei varmaan, jos nuorena alkaa, ihan sama alkaaksi niin kuin mossaamaan ja soittaa kitaraa vai istuuko pianon äärellä ja laulaa tunteista tai tekeekö jotain niin kuin, elektronista musaa, niin sitä ajattelee vaan, että no mähän teen biisejä, mä lähden keikoille, sit jengi tykkää ja sit musta tulee rikas tai jotain sellaista. Mutta sitten kun pitää kaiken näköisesti palavereita olla ja sopimuksia ja tällaista, miten sä olit valmistautunut siitä? Onko siinä tullut yllätyksiä?
1: No mä tein sinänsä fiksusti, että mä otin heti managerin. Joka niin kuin on osannut sit tietysti sanoa kaikista sopimuksista heti, onko ne hyviä ja huonoja. Et mä en ole niin kuin yhtäkään huonoa silleen, sopimusta joutunut tekemään niin kuin sen nimissä, että mä oon vaan niin kuin uusi tai jotain tällaista. Et se helpotti tietysti ihan tosi paljon. Ja en mä tiedä, mä oon aina ollut silleen suht hyvä rahan kanssa. En mä tiedä, ei se ole tuottanut ehkä silleen hirveästi vaikeuksia. Ja manageri on tietysti auttanut asiaa, mutta se mikä siinä itse asiassa tuottaa vaikeuksia on tietysti se, että miten yhdistetään taiteen tekeminen ja raha, koska nehän pitää pystyä erottamaan täysin toisistaan siinä vaiheessa, kun sitä musiikkia tekee, koska muuten siitä ei tule mitään, koska kaikki tietää, että jos on silleen mä kirjoitan hitin, niin siitä ei tule hittiä. Tai en mä tiedä itse asiassa, jos joku on niin kyennyt tekemään, mutta minä en ainakaan pysty siihen.
0: Siis täytyy kyllä sanoa, sä oot kyllä äärettömän fiksu. Sä oot niin fiksu ja niin jotenkin perillä asioista. Siis kaikesta siitä, niin kuin, totta kai nämä nuorena tehnyt jo biisit ja sit se, että sä vaan, tiedät sä, ovet paukkuen, tuut jonnekin mestaan ja sanoo, moi mä oon tää ja mä haluun tänne keikalle. Sit mä haluun massia siitä kanssa. Ja sit sä niin kuin, oot jotenkin tajunnut hyvissä ajoin, että sul pitää olla manageri ja niin kuin, jotenkin. Sähän oot ihan niin kuin, perillä asioista.
1: No nyt saa kuulostaa siltä, mutta kun ottaa huomioon tietysti, että näiden asioiden välillä on tietysti myös tapahtunut asioita, että on ollut vuosia, että vaikka levyyhtiöistä on vähän roikoteltu mua ja mä oon ollut ihan silleen kohtumassa Vantaalla kukkakaupassa myyjänä, niin onhan näitä siis totta kai näitä välivaiheita ollut. Mutta joo, siis kyllä mä varmaan ihan fiksu on, en mä sitä.
0: No kyllä. Oli tässä koulussakin jo hyvä, eikö niin?
1: Niin.
0: Also, Alisa, no, färdit paket. Also, että se on truit fiffimensio. On apunanko viis väldigt förberedd varipuolella business-delen och allt det här. Hon släppte ett nytt album nu här idag när vi spelar in det här. Och direkt, förstås hon har haft mycket att göra hela veckan, hela dagen. Det är minuttitabell och det är så mycket som är som är involverat runt släppande av musik. Att det är mycket sådana businesskontrakt och möten och allt sånt. Men hon har varit förberedd för det och hon skaffade en manager i god tid och det där och på något vis hantera bra. Fast nu emellan har det kommit det här att ja, ska det nu bli till något måste jag sluta göra musik och börja jobba på Blombutiker eller något sånt. Men att det har nu åtminstone inte ännu hänt.

0: Jos sitten jonain päivänä, sit jos tulee se niinku se, sanotaan, kuusinumeroinen shekki tai joku se, tulisi joku semmoinen valtava summa, että nyt tää myy näin paljon ja nyt on stadikat loppuun myyty ja ka-ching. Onko sulla joku semmoinen, kun jotkut sanoo, on aina silleen, kun jotkut on breikannut sitten isosti, niin sitten on semmoinen tavoite, että sit mä ostan ton kellon tai sit mä ostan ton auton tai sit mä ostan mut sille kämpään tai mitä liian nyt kaikilla on. Onko sulla joku semmoinen materiaalinen tavoite?
1: Kyllä mä haluaisin itselleni joskus semmoisen niinku maalaistalon, missä on paljon pihaa ja semmoiset pitsiparvekkeet ja hieno kuisti. Ja sitten mä haluaisin viedä mun perheen tai porukat johonkin ulkomaan reissulle, semmoinen, että me tehtäisiin joku iso hieno reissu johonkin.
0: Riittääkö Tallinna? Koska siinä olisi varmaan
1: ei,
0: varaa.
1: Tallinna ei riitä. Äiti haluaisi Japaniin. Mä haluaisin viedä äidin Japaniin.
0: No toi on erittäin hieno tavoite mun mielestä. Äidille terveisiä. Sen näin, kun mä mykypengain on taas vilhun, nous kyllä, että egain bundgårdelen hus på lande me fin... Fin liksom veranda och balkonger och sen någon dag skulle vilja föra familjen på resa. Kanske föra mamma till Japan till exempel. Miten sä muuten, millaisia tällaisia konkreettisia tavoitteita? Koska voisin olettaa, että sä haluat varmaan tehdä mahdollisimman hyviä biisejä, jotka toivottavasti menestyy mahdollisimman hyvin. Se on aika, se, mä uskon, että jokainen ihminen, joka tekee musiikkia, tähtää about tohon. Onko sulla mitään sellaisia konkreettisia tavoitteita? Katsot sä paljon lukuja ja tällaista?
1: No, väkisin niistä luvuista on tietoinen, koska niiltä ei nykymaailmassa voi millään tavalla välttyä tämänhetkisessä musabisneksessä. Mutta ehkä konkreettisia tavoitteita... Musta olisi hauskaa joskus mennä nyyhkyttämään sinne vain elämäähän. Musta se olisi läppä.
0: Eiköhän se tapahdu jonain päivänä. Mä oon siitä aika varma.
1: Sitten mä haluan vetää tietysti jonkun semmoisen ihanan iltaslotin rantalavalla, niin että se laiva menee ohi. Mä oon ollut siis rantalavalla jo. Se oli päivän avauslotti. Se oli todella hienoa, mutta vielä semmoinen niinku iltaslotti.
0: Ja Ruisrockissa siis.
1: Ruisrockissa, kyllä. Sitten mä haluaisin joskus tehdä semmoisen niinku levyn, missä on äänitetty jossain Finvoxin studiolla hienosti kaikki oikeita soittimia. Nykyäänkin siellä on levyllä kaikki soittimet tietysti soitettu. Mun tuottaja Elias soittaa kaikkia soittimia. Mutta silleen, että me päästäisiin sinne studiolle, mä otettaisiin sellainen kunnon studioviikko ja sitten pitäisiin siellä se albumi. Mitäköhän muuta? Ihan semmoinen niinku suurin toive. Mä en tiedä, kuinka konkreettinen tää on, mutta ihan vaan se, että jaksaisi jotenkin inspiroitua siitä musan tekemisestä. Niinku vielä kymmeniä vuosia. Koska se on tavallaan laulun tekijänä suurin pelko, että joku päivä se alkaa tuntua liikaa työltä ja se alkaa ahdistaa.
0: Bra mål. Hyviä tavoitteita, se täytyy sanoa. Hun vill gärna vara med om vi tänker på så konkreta planer, mål i karriären. Så hon skulle gärna vilja vara med i vain elämään nonda. Det är helt säkert på att kommer att hända. Hon har uppträtt på Ruisrock på rantalavalt, så den här scenen var alla vill uppträda. Det är inte huvudscenen, men det är kanske den mentala huvudscenen. Där är en sån här kvällsslott på Ruisrock någon dag. Det skulle vara nice.
1: Mä haluan esittää Flowssa.
0: Flowssa, okej. Okay. Ja. Och en Flow-festival-slott också. Hon heter Alisa Syrja och vois kelle vaan tapahtuu heitä nya albumet som finns ute nu när du hör detta. Kiitos paljon kun tulit.
1: Kiitos paljon.
0: Än en gång tack till den väldigt begåvade och väldigt trevliga Alisa Syrja. Vi kom faktiskt fram att vi har föddes samma dag. Inte samma år dock, jag är några år äldre än Alisa, men att det där, vi är båda födda 1 september. Vi ska vidare här i Extremdag med Wolf Alice.